0: na woli nena sisa masonda
1: maloko komino dola mo masiwani
0: osesele to mangingu masele jo wa moku